0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 23 მაისის სამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 15, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 23 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 15, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: Young Mula Base.
4: You thought it was over?

0: რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599 20 44 50

0: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15% იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
5: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგეთ 23 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 15, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 45.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumper-ი ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
5: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: გამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 23 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 15, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20 Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: Disco. It ain't no country club either.

World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: One more time for Yebba.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032 2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: Toyota ცენტრი თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებს. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 23 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 15, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4452-52. 599-4452-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვანი

ეთერებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. ჯერო აპირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილიჯი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოში მოქმედი სანერგების ნაწილი დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მხარდასაჭერად გაერთიანდა მოდუს გარდენისა და კომპანია KM Group-ის ინიციატივით საქველმოქმედო აქცია გამართება, რომლის ფარგლებშიც 10-ზე მეტი სანერგე თავის მცენარებს სალიკვიდაციო ფასად გაყიდის, როგორც ბიზნეს პარტნიორს მოდუს გარდენის პიარისა და მარკეტინგის ხელმძღვანელმა თამარა კვიციანმა განუცხადა, საქველმოქმედო აქციიდან შემოსული თანხა სრულად გადაირიცხება დიუშენის დაავადების მქონე ბავშვების ფონდში. მოქმედო აქცია ჩატარდება ჩვენ სივრცეში კვირა დღეს, აღნიშნა მოდუს გარდენის პიარისა და მარკეტინგის ხელმძღვანელმა. თემას რსლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით. PMCG კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელი ლექსო ალექსიშვილი აცხადებს, რომ დღეს ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის ფაქტორები მანამდე არსებულისგან განსხვავებულია. მისი შეფასებით, საქართველო ამ კუთხით გამონაკლისი არ არის და ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაღალ მაჩვენებელზე რეგიონში არსებული გეოპოლიტიკური ვითარება განაპირობებს. ამის შესახებ მან PMG TV-ს გადაცემა ანალიტიკასთან ვრცელ ინტერვიუში ისაუბრა. საქართველოში რა ეკონომიკური ზრდაც გვაქვს და საქართველო ამ თვალსაზრისით გამონაკლისი არ არის რეგიონისთვის სადა მახასიათებელი ისე ვიქიდან გამომდინარე რაც ხდება დღეს გლობალურად და გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით. სწორედ ამან გამოიწვია ის, რომ დღეს ეკონომიკური ზრდის ფაქტორები განსხვავებულია იმისგან, რაც მანამდე არსებობდა. სხვადასხვა პერიოდში მთავარი ფაქტორი შეიძლება და ყოფილიყო კონკრეტულ სექტორში უცხოური ინვესტიციები, შეიძლება და ყოფილიყო ტრანსპორტი ან ლოგისტიკა და ასე შემდეგ. დღეს არსებული ვითარება, რასაც ვუყურებთ და ეკონომიკური ზრდის მთავარი ფაქტორი რაც არის, ეს გეოპოლიტიკა, საქართველოს ისევე როგორც სხვა ქვეყნების დანარჩენი სამყაროსთვის გარკვეული სერვისების ერთ-ერთი მთავარი მიმწოდებელი, არამაც ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის აქსელერაცია მოახდინა. ჩვენ ხედავთ, რომ რეალურად ეკონომიკაში მთავარი სექტორი, რომელიც იზრდება, ICT სექტორია, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში გარედან მიღებული შემოსავლების შემოდის შემოდინებები მაღალია, მაგრამ ადგილზე წარმადობის გაზრდა სწრაფად ვერ ხდება, აცხადებს ლექსო ალექსიშვილი. ჰიდროგენერაცია ბოლო 5 წლის მინიმუმზე იყო, რის გამოც აპრილში თბოსადგურსა და იმპორტზე დამოკიდებულება 20.7% შეადგენდა. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენს თაგარტის ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. 2026 წლის აპრილში ადგილობრივი ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 2.1%-ით გაიზარდა და 1.1 ტერავატ-საათის შეადგინა. ამავე დროს ჰიდროგენერაცია 19.3%-ით შემცირდა, რაც ჰიდროლოგიურ პირობებს უკავშირდება. შედეგად, თბოგენერაციისა და იმპორტის ერთობლივი წილი ჯამურ მიწოდებაში 20.7%-ამდე გაიზარდა 2021-25 წლების აპრილის საშუალო 6%-თან შედარებით. აღნიშნული კიდევ ერთხელ აჩვენებს ჰიდროგენერაციაზე დამოკიდებულებით გამოწვეულ მოწყვლადობას და ახალი გენერაციის წყაროების დაჩქარებული განვითარების საჭიროებას, წერია პუბლიკაციაში. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავა მონაწილეობა მიიღო კომერციული ბანკებისა და მიკრობანკების წარმომადგენლებთან გამართულ სამუშაო შეხვედრაში, რომელიც საქართველოს საბანკო ასოციაციის მიერ იყო ორგანიზებული. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში მხარებმა 20-მდე სხვადასხვა საკითხი განიხილეს, რომელიც საბანკო ასოციაციამ ბანკებთან კონსულტაციის შედეგად მოამზადა. მათ შორის საუბარი შეეხო საბანკო სექტორში არსებულ ვითარებას, გამოწვევებსა და სამომავლო გეგმებს. ნათია თურნავას განცხადებით, საბანკო საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებთან მსგავსი სახის სამუშაო შეხვედრების ჩატარება ხელს უწყობს სექსა და ბანკებს შორის მჭიდრო კოორდინირებასა და არსებულ გამოწვევებზე სწრაფ რეაგირებას, რაც საბოლოო ჯამში დადებითად აისახება მომხმარებელზე, ნათქვამია ინფორმაციაში. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ქართული ღვინის მწარმოებელი 14 კომპანია გამოფენაში London Wine Fair 2026 მონაწილეობდა, ინფორმაციას სააგენტო არცხობს. მასალის თანახმად, ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების საერთაშორისო გამოფენა London Wine Fair წარმოადგენს მნიშვნელოვან პლატფორმას ქართველი მწარმოებლებისთვის ახალი სავაჭრო პარტნიორების მოძიების, ღვინის პოპულარიზაციისა და ექსპორტის გაზრდის კუთხით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 23 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ორჯომში პლუს 23, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 15, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52. 599-40-92-55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ თბილისში. 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დაიცავი ილიაონის ლაივსტრიმის მეშვეობით დიუშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების დასახმარებლად უკვე 1 მილიონი ლარი შეგროვდა აღნიშნულ მარათონს შეუერთდნენ კომპანიები, მათ შორის გამომცემლობები და უნივერსიტეტები. 1 მილიონი თანხა, რომელიც შეუძლებლად შეერს თანხა, რომელიც ქართველმა ხალხმა სიყვარულით, ერთობით და სოლიდარობით შეაგროვა. ეს მილიონი ლარი ნიშნავს სასუნთქ აპარატებს, ადაპტირებულ საწოლებსა და ეტლებს, მედიკამენტებს, აუცილებელ ოპერაციებს და მასაჟებს და ყველაზე მთავარს შანსს, რომ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვებმა ყოველდღიური ბრძოლა გააგრძელონ. ეს მილიონი ხალხის გამარჯობა, ნათქვამია ორგანიზატორების განცხადებაში. მარათონი ლაივ რეჟიმში კვლავ გრძელდება, ლაივი არ შეწყდება, ვიდრე დონაციები გაგრძელდება. PMCG-ის კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელი ლექსო ალექსიშვილი აცხადებს, რომ დღეს ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის ფაქტორები მანამდე არსებულისგან განსხვავებულია. მისი შეფასებით, საქართველო ამ კუთხით გამონაკლისი არ არის და ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაღალ მაჩვენებელზე რეგიონში არსებული გეოპოლიტიკური ვითარება განაპირობებს. ამის შესახებ მან PMG-TV-ის გადაცემა ანალიტიკასთან ვრცელ ინტერვიუში ისაუბრა. საქართველოში რა ეკონომიკური ზრდაც გვაქვს და საქართველო ამ თვალსაზრისით გამონაკლისი არ არის რეგიონისთვისა და ამახასიათებელი ისევიქიდან გამომდინარე, რაც ხდება დღეს გლობალურად და გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით. სწორედ ამან გამოიწვია ის, რომ დღეს ეკონომიკური ზრდის ფაქტორები განსხვავებულია იმისგან, რაც მანამდე არსებობდა. სხვადასხვა პერიოდში მთავარი ფაქტორი შეიძლება და ყოფილიყო კონკრეტულ სექტორში უცხოური ინვესტიციები, ეს შეიძლება და ყოფილიყო ტრანსპორტი ან ლოგისტიკა და ასე შემდეგ. დღეს არსებული ვითარება, რასაც ვუყურებთ და ეკონომიკური ზრდის მთავარი ფაქტორი, რაც არის ეს გეოპოლიტიკა, საქართველო ისევე როგორც სხვა ქვეყნები დანარჩენი სამყაროსთვის გარკვეული სერვისების ერთ-ერთი მთავარი მიმწოდებელია, რამაც ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის აქსელერაცია მოახდინა. ჩვენ ვხედავთ, რომ რეალურად ეკონომიკაში მთავარი სექტორი, რომელიც იზრდება, ICT სექტორია, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში გარედან მიღებული შემოსავლების შემოდის. შემოდინებები მაღალია, მაგრამ ადგილზე წარმოდობის გაზრდა სწრაფად ვერ ხდება, აცხადებს ლექსო ალექსიშვილი. ჰიდროგენერაცია ბოლო 5 წლის მინიმუმზე იყო, რის გამოც აპრილში თბოსადგურსა და იმპორტზე დამოკიდებულება 27% შეადგენდა. ამის შესახებ ნათქვამია გალტანთ დაგარდის ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. 2026 წლის აპრილში ადგილობრივი ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 2.1%-ით გაიზარდა და 1.1 ტერავატ საათი შეადგინა. ამავე დროს ჰიდროგენერაცია 19.3%-ით შემცირდა, რაც ჰიდროლოგიურ პირობებს უკავშირდება. შედეგად, თბოგენერაციისა და იმპორტის ერთობლივი წილი ჯამურ მიწოდებაში 20.7%-ამდე გაიზარდა 2021-25 წლების აპრილის საშუალო 6%-თან შედარებით. აღნიშნული კიდევ ერთხელ აჩვენებს ჰიდროგენერაციაზე დამოკიდებულებით გამოწეულ მოწყალობას და ახალი გენერაციის წყაროების დაჩქარებული განვითარების საჭიროებას, წერია პუბლიკაციაში. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ მონაწილეობა მიიღო კომერციული ბანკებისა და მიკრობანკების წარმომადგენლებთან გამართულ სამუშაო შეხვედრაში, რომელიც საქართველოს საბანკო ასოციაციის მიერ იყო ორგანიზებული. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში მხარებმა 20-მდე სხვადასხვა საკითხი განიხილეს, რომელიც საბანკო ასოციაციამ ბანკებთან კონსულტაციის შედეგად მოამზადა. მათ შორის საუბარი შეხო საბანკო სექტორში არსებულ ვითარებას, გამოწვევებსა და სამომავლო გეგმებს. ნათია თურნავას განცხადებით, საბანკო საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებთან მსგავსი საკეთ სამუშაო შეხვედრების ჩატარება ხელს უწყობს სექტორსა და ბანკებს შორის მჭიდრო კოორდინირებასა და არსებულ გამოწვევებზე სწრაფ რეაგირებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ხუნის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ქართული

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძელს.

შეიძლება თუ კლუბი ბასიანი რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად უსმინე კომერსანტს ჩაერთე საქმეში

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 255 08 80. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2 190 190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიზღვნიყონისებასთან დაკავშირებით 24 მაისის ღამის 12-დან 27 მაისის დილის 8 საათამდე საგზაო მოძრაობა შეიზღუდება რუსთაველის გამზირზე თავისუფლების მოედნის მიმართულებით. ზურაბ ჭიჭინაძის ქუჩის კვეთამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთში განცხადება თბილისის მერიამ გავრცელა. ასევე 24 მაისის დილის 8 საათიდან 28 მაისის ჩათვლით ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება მშრალი ხედის მიმდებარე ტერიტორიაზე იტალიისა და ათონელის ქუჩებზე. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია, ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური ამნისტიის ინიციატივა სამუშაობს, რომელიც იმ კომპანიებს უნდა შეეხოს, რომლებსაც ჯარიმები და პირგასამტახლოები აქვთ დაკისრებული. ინიციატივის მთავარი მიზანია ბაზრის მოთამაშეებს მიეცეთ შანსი გაჯანსაღებული ბალანსით დაუბრუნდნენ აქტიურ ბიზნესს. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, ინიციატივა მიმართულია დარგის იმ მონაწილეებისგან, რომლებიც ბაზარზე კეთილ სინდისერად მოქმედებენ. BMG-ს ცნობით, კომპანია Caucasus Road Project-ის მართველი პარტნიორის პატა ტრაპაიძის შეფასებით, სექტორში დაგროვებული ჯარიმები ხშირ შემთხვევაში იმ კაბალურ ხელშეკრულებებს უკავშირდება, რომლებიც დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის წლების განმავლობაში ფორმდებოდა. ტრაპაიძის თქმით, დაკისრებული საურავები მნიშვნელოვნად ამცირებს სამშენებლო პროექტების მომგებიანობას, რაც ბანკებისთვის ამ სექტორს არ ამიმზიდველს ხდის. აქამდე კაბალური ხელშეკრულებები იყო დამკვეთსა და შემსრულებლებს შორის. თალია ხშირად ეს ჯარიმები და საურავები გამოწეული იყო ამ კაბალური ხელშეკრულებების მიზეზით. თუ გვინდა რომ დავიწყოთ ამ სფეროს გაჯანსაღება, ის რაც არასწორად იყო დარიცხული, ჩემი აზრით უნდა მოიხსნას. ჩვენს კომპანიას არ ეხება ეს, მაგრამ ძალიან ბევრი კომპანია, რომელიც ამის გამო დიწნეხს განიცდის. შედეგად ამ სექტორის მომგებიანობა მნიშვნელოვნად ცირდება. ბანკებთან ურთიერთობაში პრობლემა სწორედ ის არის, რომ ისინი ამ სექტორს დღეს არ ამომგებიანად მიიჩნევენ, აცხადებს პატა ტრაპაიძე. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოს ეკონომიკა სამი კომპანიის მიერ, საქართველოს ბანკის, DBS ბანკისა და საქართველოს კაპიტალის მეშვეობით არის წარმოდგენილი. გასული კვირის განმავლობაში მათი შედეგები ასე ნაწილდება. Lion Finance Group PLC აქციების ფასი 1.85%-ით შემცირდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 106.4 გირვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.23 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს შეადგენს. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 27.73%. 4%-ით გაიზარდა. TBC ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება 4.24%-ით შემცირდა. ბანკის ერთი აქცია 43.84 გირვანგას სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 2.42 მილიარდ გირვანგას სტერლინგს შეადგენს. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 16.6%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალის აქციებს, ის 2.11%-ით შემცირდა და 29.5 გირვანგას სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.84 მილიარდ გირვანგას სტერლინგს შეადგენს. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 51.34%-ით გაიზარდა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პროექტი მზისკარი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და ავტორიტეტული სამოგზაურო ჟურნალის ვანდერლასტის Travelers Green List-ში შევიდა. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აუცილებს. Travel Green List სამოგზაურო ჟურნალის ვანდერლასტის ყოველწლიური გლობალური პრესტიჟული რეიტინგების სია. ეს პროექტი მსოფლიო მასშტაბით მხოლოდ იმ გამორჩეულ მიმართულებებს, ინიციატივებსა და ტურისტულ პლატფორმებს აერთიანებს, სადაც ეკომეგობრულ ტურიზმს ხელს უწყობენ, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026 წლის იანვარ-აპრილში ჯარიმებიდან და სანქციებიდან ბიუჯეტში შესული თანხაწლიურად 84%-ით, ხოლო საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევებზე გამოწერილი ჯარიმებიდან თითქმის 100%-ით გაიზარდა. უფრო კონკრეტულად, საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების მიხედვით, წელს 4 თვეში სანქციებიდან, საურავებიდან და ჯარიმებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 192.013.791 ლარი შეადგინა, მაშინ როცა 2025 წლის იანვარ-აპრილში ეს მაჩვენებელი 104.012 ლარი იყო. მონაცემების მიხედვით, 2026 წლის 4 თვეში ბიუჯეტში შესული 192 მილიონი ლარიდან 154.912 მილიონ ლარზე მეტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე გამოწერილ ჯარიმებზე მოდის. შედარებისთვის, წინა წლის იმავე პერიოდში ამავე მუხლით ბიუჯეტში 80.251 მილიონი ლარი შევიდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 23 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 29, პარიზშიც პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 15, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. ქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნ ღონისძიებასთან დაკავშირებით 24 მაისის ღამის 12-დან 27 მაისის დილის 8 საათამდე საგზაო მოძრაობა შეეზღუდება რუსთაველის გამზირზე თავისუფლების მოედნის მიმართულებით ზურაბ ჭეჭინაძის ქუჩის კვეთამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთში განცხადება თბილისის მერიამ გავრცელა. ასევე 24 მაისის დილის 8 საათიდან 28 მაისის ჩათვლით ტრანსპორტის მოძრაობა შეეზღუდება მშრალი ხედის მიმდებარე ტერიტორიაზე იტალიისა და ათონელის ქუჩებზე. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური ამნისტიის ინიციატივას ამუშავებს, რომელიც იმ კომპანიებს უნდა შეხოს, რომლებსაც ჯარიმები და პირგასამტეხლოები აქვთ დაკისრებული. ინიციატივის მთავარი მიზანია ბაზრის მოთამაშეებს მიეცეთ შანსი გაჯანსაღებული ბალანსით დაუბრუნდნენ აქტიურ ბიზნესს. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, ინიციატივა მიმართულია დარგის იმ მონაწილეებისგან, რომლებიც ბაზარზე კეთილ სინდისერად მოქმედებენ. BMG-ს ცნობით, კომპანია კავკასუს როუდ პროექტის მმართველი პარტნიორის პატა ტრაბაიძის შეფასებით სექტორში

0: გროვებული ჯარიმები ხშირ შემთხვევაში იმ კაბალურ ხელშეკრულებებს უკავშირდება, რომლებიც დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის წლების განმავლობაში ფორმდებოდა. ტრაპაიძის თქმით, დაკისრებული საურავები მნიშვნელოვნად ამცირებს სამშენებლო პროექტების მომგებიანობას, რაც ბანკებისთვის ამ სექტორს არ ამიმსიტელს ხდის. აქამდე კაბალური ხელშეკრულებები იყო დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის. ძალიან ხშირად ეს ჯარიმები და საურავები გამოწეული იყო ამ კაბალური ხელშეკრულებების მიზეზით. თუ გვინდა რომ დავიწყოთ ამ სფეროს გაჯანსაღება, ის რაც არასწორად იყო დარიცხული, ჩემი აზრით უნდა მოიხსნას. ჩვენს კომპანიას არ ეხება ეს, მაგრამ ძალიან ბევრი კომპანია, რომელიც ამის გამო დიდ წნეხს განიცდის. შედეგად, ამ სექტორის მომგებიანობა მნიშვნელოვნად მცირდება. ბანკებთან ურთიერთობაში პრობლემა სწორედ ის არის, რომ ისინი ამ სექტორს დღეს არ ამომგებიანად მიიჩნევენ, აცხადებს პაატა ტრაპაიძე. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოს ეკონომიკა სამი კომპანიის მიერ საქართველოს ბანკის, თბილისის ბანკისა და საქართველოს კაპიტალის მეშვეობით არის წარმოდგენილი. გასული კვირის განმავლობაში მათი შედეგები ასე ნაწილდება. Lion Finance Group PLC აქციების ფასი 1.85%-ით შემცირდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 106.4 გირვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.23 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს შეადგენს. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 27.73%-ით გაიზარდა. TBC ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება 4.24%-ით შემცირდა, ბანკის ერთი აქცია 43.84 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 2.42 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს შეადგენს. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 16.6%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალის აქციებს, ის 2.11%-ით შემცირდა და 39.5 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.84 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს შეადგენს. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 51.34%-ით გაიზარდა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პროექტი მზის კარი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და ავტორიტეტული სამოგზაურო ჟურნალის ვანდერლასის Travelist Green List-ში შევიდა. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აუცილებს. Travel Green List სამოგზაურო ჟურნალის ვანდერლასის ყოველწლიური გლობალური პრესტიჟული რეიტინგებისია. ეს პროექტი მსოფლიო მასშტაბით მხოლოდ იმ გამორჩეულ მიმართულებებს, ინიციატივებსა და ტურისტულ პლატფორმებს აერთიანებს, სადაც ეკომეგობრულ ტურიზმს ხელს უწყობენ, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026 წლის იანვარ-აპრილში ჯარიმებიდან და სანქციებიდან ბიუჯეტში შესული თანხაწლიურად 84%-ით მხოლოდ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევებზე გამოწერილი ჯარიმებიდან თითქმის 100%-ით გაიზარდა. უფრო კონკრეტულად, საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების მიხედვით წელს 4 თვეში სანქციებიდან, საურავებიდან და ჯარიმებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 192.053.781 ლარი შეადგინა. მაშინ როცა 2025 წლის იანვარ-აპრილში ეს მაჩვენებელი 104.014 ლარი იყო. მონაცემების მიხედვით 2026 წლის 4 თვეში ბიუჯეტში შესული 192 მილიონი ლარიდან 154.912 მილიონ ლარზე მეტი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევებზე გამოწერილ ჯარიმებზე მოდის. შედარებისთვის წინა წლის იმავე პერიოდში ამავე მუხლით ბიუჯეტში 80.251 მილიონი ლარი შევიდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე განცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC კონცეფტის 1 წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს? გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: ფილიში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები მწვანე ბარათის მისაღებად განაცხადის შეტანა სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ შეძლებენ. ინფორმაციას როიტერსი ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეობისა და იმიგრაციის სამსახურზე დაგრძნობით ავრცელებს. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მწვანე ბარათის მისაღებად ახალ წესაწესებს, რომლის თანახმადაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, რომელთაც საიმიგრაციო სტატუსის შეცვლა სურთ, მწვანე ბარათის მისაღებად განაცხადი ამერიკის შეერთებული შტატების დატო ისა და სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ უნდა გააკეთონ. ახალი წესი განსაკუთრებულ შემთხვევებში გამონაკლისებს ითვალისწინებს. შეერთებული შტატების მოქალაქეობისა და იმიგრაციის სამსახურის განცხადებით აღნიშნული გადაწყვეტილება სააგენტოს რესურსებს გამოათავისუფლებს, რათა ვიზებთან დაკავშირებით სხვა საქმეები განიხილოს.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: PMG წერს, რომ აგროთანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ახალი მოდელი, რომელიც ძალაში 1 ივლისიდან უნდა შევიდეს აგროსექტორში, სერიოზულ აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე და ამჟამად აგრობიზნესმენი გელა ხანიშვილი მიიჩნევს, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მოქმედი მენეჯმენტის მიერ შემუშავებული ახალი მიდგომის ყველაზე დიდი ნაკლოვანება აგროთანადაფინანსების 2 მილიონიანი ჩამკეტია, რაც მიწების გამსხვილების ნაცვლად მათ კიდევ უფრო მეტ ფრაგმენტაციას შეუწყობს ხელს. საქმე ის არის, რომ აგროთანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის მოდელით სახელმწიფოს თანამონაწილეობა ერთ პროექტში იქნება 50%, მაგრამ არა უმეტეს 2 მილიონი ლარისა და ამ თანხაში შევა სესხის თანადაფინანსებაც წერია სტატიაში.

0: თბილისში წერეთლის გამზირზე ახალი მულტიფუნქციური სივრცის გახსნა იგეგმება. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 300-დან 350 მილიონ დოლარამდეა, როგორც მულტიფუნქციური სავაჭრო ცენტრების მმართველი კომპანია IG Development Georgia-ს ფინანსურმა დირექტორმა ლაშა კახიშულმა ბიზნეს პარტნიორთან თქვა, ჯამში 60000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე რეკრეაციული სივრცე, სავაჭრო ცენტრი, სასტუმრო საოფისე ფართები და სხვა დამხმარე შენობა ნაგებობები განთავსდება. მისივე ინფორმაციით, ამ ეტაპზე პროექტირება მიმდინარეობს, მშენებლობა კი მომავალ წელს დაიწყება. წინასწარი გათვლებით კომპანია მულტიფუნქციური სივრცის მოწყობას 3 წლიან ვადაში დაასრულებს. ნიშნულობა არ აქვს ჯარიმებს რამ ხელაზე გავზრდით, მაინც ყველაფერი განათლებამდე მიდის. ამის შესახებ საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა მევლუდ მელაძემ კვირის პალიტრასთან ავტოსაგზაო შემთხვევის გაზრდილ შემთხვევებზე საუბრისას განაცხადა. არაერთხელ მითქვამ, საგზაო მოძრაობის ანაბანა სახსნა უნდა დავიწყოთ ბაღებიდან, მერე სკოლაში, შემდეგ უმაღლეს სასწავლებლებში, როცა არ აქვს ცოდნა თუ რა შეიძლება მოყვეს სიჩქარის იოლეა შეცდომების დაშვება, განაცხადა მევლუდ მელაძე. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 23 მაისის დღის ბოლოდან 25 მაისის დილამდე საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი, ზოგან ძლიერი შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყო ვარსოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. ნათქვამია ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 23 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 15, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები მწვანე ბარათის მისაღებად განაცხადის შეტანას სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ შეძლებენ, ინფორმაციას როიტერსი ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეობისა და იმიგრაციის სამსახურზე დააგრძნობით აუცილებს. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მწვანე ბარათის მისაღებად ახალ წესს აწესებს, რომლის თანახმად ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, რომელთა საიმიგრაციო სტატუსის შეცვლასთ მწვანე ბარათის მისაღებად განაცხადი ამერიკის შეერთებული შტატების დატოვისა და სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ უნდა გააკეთონ. ახალი წესი განსაკუთრებულ შემთხვევაში გამონაკლისებს ითვალისწინებს. შეერთებული შტატების მოქალაქეობისა და იმიგრაციის სამსახურის განცხადებით აღნიშნული გადაწყვეტილება სააგენტოს რესურსებს გამოათავისუფლებს, რათა ვიზებთან დაკავშირებით სხვა საქმეები განიხილოს.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: PMG წერს, რომ აგროთანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ახალი მოდელი, რომელიც ძალაში 1 ივლისიდან უნდა შევიდეს, აგროსექტორში სერიოზულ აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე და ამჟამად აგრობიზნესმენი გელახანიშვილი მიიჩნევს, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მოქმედი მენეჯმენტის მიერ შემუშავებული ახალი მიდგომის ყველაზე დიდი ნაკლოვანება აგროთანადაფინანსების 2 მილიონიანი ჩამკეტია, რაც მიწების გამსხვილების ნაცვლად მათ კიდევ უფრო მეტ ფრაგმენტაციას შეუწყობს ხელს. საქმე ის არის, რომ აგროთანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის მოდელი სახელმწიფოს თანამონაწილეობა ერთ პროექტში იქნება 50%, მაგრამ არა უმეტეს 2 მილიონი ლარისა და ამ თანხაში შევა სესხის თანადაფინანსებაც, წერია სტატიაში. თბილისში წერეთლის გამზირზე ახალი მულტიფუნქციური სივრცის გახსნა იგეგმება. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 300-დან 350 მილიონ დოლარამდეა. როგორც მულტიფუნქციური სავაჭრო ცენტრების მმართველი კომპანია IG Development Georgia-ს ფინანსურმა დირექტორმა ლაშა კახეშულმა ბიზნეს პარტნიორთან თქვა, ჯამში 60,000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე რეკრეაციული სივრცე, სავაჭრო ცენტრი, სასტუმრო საოფისე ფართები და სხვა დამხმარე შენობა ნაგებობები განთავსდება. მისივე ინფორმაციით, ამ ეტაპზე პროექტირება მიმდინარეობს, მშენებლობა კი მომავალ წელს დაიწყება. სარი გათვლებით კომპანია მულტიფუნქციური სივრცის მოწყობას 3 წლიან ვადაში დაასრულებს. ნიშნულობა არ აქვს ჯარიმებს რამხელაზე გავზრდით. მაინც ყველაფერი განათლებამდე მიდის. ამის შესახებ საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა მეულუდ მელაძემ კვირის პანტრასთან ავტოსაგზავო შემთხვევის გაზრდილ მაჩვენებელზე საუბრისას განაცხადა. არაერთხელ მითქვამ, საგზავო მოძრაობის ანაბანას ახსნა უნდა დავიწყოთ ბაღებიდან, მერე სკოლაში, შემდეგ უმაღლეს სასწავლებლებში. როცა არ აქვს ცოდნა, თუ რა შეიძლება მოყვეს სიჩქარეს, იოლია შეცდომების დაშვება, განაცხადა მეულუდ მელაძე. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 23 მაისის დღის ბოლოდან 25 მაისის დილამდე საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი. ზოგან ძლიერი, შესაძლებელია ელჯექი და სეტყვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვია და მთიან ზონებში მეწყრულ-ხვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს, ნათქვა მე ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2 180

0: უკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სურს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თვა. 2026 წლის ტურიზმი და შემოსავლების პროგნოზ 4.9 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე ვინარჩუნებთ. მიუხედავად იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის ესკალაციამ დროებით შეამცირა რეგიონიდან ტურისტების შემოდინება, ჩვენ ველით, რომ ბაქო-თბილისის რკინიგზის აღდგენის შედეგად სრულად ანაზღაურდება ეს დეფიციტი. ამის შესახებ გალტენს თაგარდის კვლევაშია ნათქვამი. ჩვენი შეფასებით ახლო აღმოსავლეთიდან ტურიზმიდან შემოსავლების დანაკარგმა 2026 წლის მარტი-აპრილში დაახლოებით 150 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, თუმცა აზერბაიჯანის რკინიგზის აღდგენის შედეგად სრულად ანაზღაურდება ეს, რადგან ჩვენ ვარაუდობთ, რომ 2026 წლის მეორე ნახევარში ამ მარშრუტზე ტურიზმიდან შემოსავლების სახით დამატებით 200 მილიონი ამერიკული დოლარი იქნება. საქართველოში ჩამოსული ტურისტების საერთო რაოდენობაში აზერბაიჯანის ჯანის წელი 2019 წლის 15%-დან 2025 წელს მხოლოდ 4%-ამდე შემცირდა, რაც განპირობებული იყო პანდემიის დროს სახმელეთო სასაზღვრო პუნქტებზე, მათ შორის ბაქო-თბილისის რკინიგზის სერვისზე დაწესებული შეზღუდვებით. ყოველდღიური რკინიგზის მომსახურების აღდგენა მხელი უნდა შეუწყოს ამ ტენდენციის შეცვლას, წერია კვლევაში. სავაჭრო მოლებში არსებულ ფართებზე მოთხოვნა მიწოდებას გაცილებით აღემატება. ამის შესახებ სინომი რითაილის ხელმძღვანელი აცხადებს, როგორც ზარას, მასიმო დუტის, მანგოსა და სხვა ბრენდების ოპერატორი კომპანიის ხელმძღვანელმა რეზო მაღალაშვილმა საქმის კურსის ეთერში განაცხადა. ეგრეთ წოდებული ქუჩის რითაილი ფრაგმენტულობის გამო სავაჭრო ცენტრების მიმართულებით არსებულ დეფიციტს სრულად ვერ აბალანსებს. მაღალაშვილი აღნიშნავს, რომ როგორც წესი საერთაშორისო ბრენდები სწორედ სავაჭრო მოლების ფართებით ინტერესდებიან ხოლმე, ამიტომ ამ მიმართულებით დეფიციტი თ ქვეყანაში ახალი ბრენდების შემოყვანასაც აფერხებს. მისი თქმით, სინომი რითაილის უახლოეს გეგმებში საქართველოში ორი მსხვილი ახალი საერთაშორისო ბრენდის შემოყვანა შედის, თუმცა ამ ეტაპზე კომპანია ახალი სავაჭრო სივრცეების გახსნის მოლოდინშია. ჰიდროგენერაცია ბოლო 5 წლის მინიმუმზე იყო, რის გამოც აპრილში თბოსადგურსა და იმპორტზე დამოკიდებულება 27% შეადგენდა. ამის შესახებ ნათქვამია გალტანც დაგარდის ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. 2026 წლის აპრილში ადგილობრივი ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 2.1%-ით გაიზარდა და 1.1 ტერავატ-საათი შეადგინა. ამავე დროს ჰიდროგენერაცია 19.3%-ით შემცირდა, რაც ჰიდროლოგიურ პირობებს უკავშირდება. შედეგად თბოგენერაციისა და იმპორტის ერთობლივი წილი ჯამურ მიწოდებაში 20.7%-ამდე გაიზარდა 2021-25 წლების აპრილის საშუალო 6%-ს შედარებით. აღნიშნული კიდევ ერთხელ აჩვენებს ჰიდროგენერაციაზე დამოკიდებულებით გამოწვეულ მოწყალობას და ახალი გენერაციის წყაროების დაჩქარებული განვითარების საჭიროებას, წერია პუბლიკაციაში. 2026 წლის იანვარ-აპრილში ჯარიმებიდან და სანქციებიდან ბიუჯეტში შესული თანხა წლიურად 84%-ით, მხოლოდ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევებზე გამოწერილი ჯარიმებიდან თითქმის 100%-ით გაიზარდა. უფრო კონკრეტულად, საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების მიხედვით წელს 4 თვეში სანქციებიდან, საურავებიდან და ჯარიმებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 182.013.781 ლარი შეადგინა, მაშინ როცა 2025 წლის იანვარ-აპრილში ეს მაჩვენებელი 104.412.014

0: ილარი იყო. მონაცემების მიხედვით 2026 წლის 4 თვეში ბიუჯეტში შესული 192 მილიონ ლარიდან 154.912 მილიონ ლარზე მეტი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევებზე გამოწერილ ჯარიმებზე მოდის. შედარებისთვის წინა წლის იმავე პერიოდში ამავე მუხლით ბიუჯეტში 80.251 მილიონი ლარი შევიდა. დამოუკიდებლობის დღისადმე მიწვნილ ღონისძიებასთან დაკავშირებით 24 მაისის ღამის 12-დან 27 მაისის დილის 8 საათამდე საგზაო მოძრაობა შეიზღუდება რუსთაველის გამზირზე თავისუფლების მოედნის მიმართულებით ზურაბ ჭიჭინაძის ქუჩის კვეთამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთზე განცხადება თბილისის მერიამ გავრცელა. ასევე 24 მაისის დილის 8 საათიდან 28 მაისის ჩათვლით ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება მშრალი ხედის მიმდებარე ტერიტორიაზე იტალიისა და ათონელის ქუჩებზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 23 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 15, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
1: You know what? Yeah.

0: 808 J.
1: Ready?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში ევროკავშირის ელჩს პავლ ჰერჩინსკის მანდატი გაუხანგრძლივდა. ინფორმაცია ინტერპრეს ნიუს ევროკავშირის წარმომადგენლობაში დაუდასტურეს. წარმომადგენლობაში ასევე განმარტეს, რომ ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურს აღნიშნული გადაწყვეტილება ახლა არ მეუღია. პავლ ჰერჩინსკის საქართველოში ელჩის 4-წლიანი მანდატი 2026 წლის სექტემბერში ეწურებოდა. ის ქვეყანაში თავისი უფლებამოსილების განხორციელებას 2022 წლის სექტემბერში შეუდგა. სავაჭრო მოლებში არსებულ ფართებზე მოთხოვნა მიწოდებას გაცილებით აღემატება. ამის შესახებ სინომი რითელის ხელმძღვანელი აცხადებს, როგორც ზარას, მასიმო დუტის, მანგოსა და სხვა ბრენდების ოპერატორი კომპანიის ხელმძღვანელმა რეზო მაღალაშვილმა საქმის კურსის ეთერში განაცხადა. ეგრეთ წოდებული ქუჩის რითელი ფრაგმენტულობის გამო სავაჭრო ცენტრების მიმართულებით არსებულ დეფიციტს სრულად ვერ აბალანსებს. მაღალაშვილი აღნიშნავს, რომ როგორც წესი საერთაშორისო ბრენდები სწორედ სავაჭრო მოლების ფართებით ინტერესდებიან ხოლმე. ამიტომ ამ მიმართულებით დეფიციტი ქვეყანაში ახალი ბრენდების შემოყვანასაც აფერხებს. მისი თქმით, სინომი რითელის უახლოეს გეგმებში საქართველოში ორი მსხვილი ახალი საერთაშორისო ბრენდის შემოყვანა შედის, თუმცა ამ ეტაპზე კომპანია ახალი სავაჭრო სივრცეების გახსნის მოლოდინშია. ჰიდროგენერაცია ბოლო 5 წლის მინიმუმზე იყო, რის გამოც აპრილში თბოსადგურსა და იმპორტზე დამოკიდებულება 20.7% შეადგენდა. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენს თაგარტის ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. 2026 წლის აპრილში ადგილობრივი ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 2.1%-ით გაიზარდა და 1.1 ტერავატ საათის შეადგინა. ამავე დროს ჰიდროგენერაცია 19.3%-ით შემცირდა, რაც ჰიდროლოგიურ პირობებს უკავშირდება. შედეგად თბოგენერაციისა და იმპორტის ერთობლივი წილი ჯამურ მიწოდებაში 20.7%-ამდე გაიზარდა 2021-25 წლების აპრილის საშუალო 6%-თან შედარებით. აღნიშნული კიდევ ერთხელ აჩვენებს ჰიდროგენერაციაზე დამოკიდებულებით გამოწვეულ მოწყალობას და ახალი გენერაციის წყაროების დაჩქარებული განვითარების საჭიროებას, წერია პუბლიკაციაში. ორეთეს 26 წლის იანვარ-აპრილში ჯარიმებიდან სანქციებიდან ბიუჯეტში შესული თანხა წლიურად 84%-ით, ხოლო საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევებზე გამოწერილი ჯარიმებიდან თითქმის 100%-ით გაიზარდა. უფრო კონკრეტულად, საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების მიხედვით წელს 4 თვეში სანქციებიდან, საურავებიდან და ჯარიმებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 192.013.781 ლარი შეადგინა, მაშინ როცა 2025 წლის იანვარ-აპრილში ეს მაჩვენებელი 104.412.34 ლარი იყო. მონაცემების მიხედვით 2026 წლის 4 თვეში ბიუჯეტში შესული 192 მილიონი ლარიდან 154.912 მილიონ ლარზე მეტი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევებზე გამოწერილ ჯარიმებზე მოდის. შედარებისთვის, წინა წლის იმავე პერიოდში ამავე მოხლით ბიუჯეტში 80.251 მილიონი ლარი შევიდა. დამოუკიდებლობის დღისადმი მისულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით 24 მაისის ღამის 12-დან 27 მაისის დილის 8 საათამდე საგზაო მოძრაობა შეიზღუდება რუსთაველის გამზირზე თავისუფლების მოედნის მიმართულებით ზურაბ ჭეჭინაძის ქუჩის კვეთამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთში, განცხადება თბილისის მერიამ გავრცელა. ასევე 24 მაისის დილის 8 საათიდან 28 მაისის ჩათვლით ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება მშრალი ხედის მიმდებარე ტერიტორიაზე იტალიისა და ათონელის ქუჩებზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკეს საბურთალოს მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ყაჩაღობის ბრალდების წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები პირით ხელ კვალზე დააკავეს. ინფორმაცია სამინისტრო არცხობს. გამოძიებით ადგინდა, რომ ბრალდებული თბილისში მდებარე ერთ-ერთი ქსელური მარკეტის ფილიალში შეიჭრა ცივი არაგის დემონსტრირებით, სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა მოლარე ოპერატორს. სალის გამოყენებით სალაროში არსებულ თანხას უკანონოდ დაეუფლა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. საქმეზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამმართველო დამცველებმა დანაშაულის ჩამდენი პირი ცხელ კვალზე დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 179 მუხლის მეოთხე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ქარის ენერგია კავკასიის რეგიონში ნაკლებად განვითარებულ მიმართულებად რჩება. ამის შესახებ აღნიშნულია TBC კაპიტალის კვლევაში ქარის ენერგია კავკასიის რეგიონში. კერძოდ დოკუმენტში წერია, რომ 2025 წლის მდგომარეობით კავკასიის რეგიონში განახლებადი ენერგიის ჰიდრო და მზის სადგურებია და ქარის ენერგია სამივე ქვეყანაში, საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში კვლავ ნაკლებად განვითარებულ მიმართულებებად რჩება. კვლევა საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ მაჩვენებლებსაც მიმოიხილავს. კერძოდ დოკუმენტში წერია, რომ 2025 წელს საქართველოს საკუთარი მომხმარებისთვის 4.4 ტერავატ-საათი ელექტროენერგია თბო გენერაციით და იმპორტით შეავსო. ვინაიდან ქვეყანას ზამთრის პერიოდში ტრადიციულად ელექტროენერგიის დეფიციტი აქვს, ქარის პროექტები ამ დეფიციტის შევსებაში დაეხმარება. თბილისში წერეთლის გამზირზე ახალი მულტიფუნქციური სივრცის გახსნა იგეგმება. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 300-დან 350 მილიონ დოლარამდეა. როგორც მულტიფუნქციური სავაჭრო ცენტრების მმართველი კომპანია IG Development Georgia-ს ფინანსურმა დირექტორმა ლაშა კახიშულმა ბიზნეს პარტნიორთან თქვა, ჩამში 60000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე რეკრეაციული სივრცე, სავაჭრო ცენტრი, სასტუმრო საოფისე ფართები და სხვა დამხმარე შენობა ნაგებობები განთავსდება. მისივე ინფორმაციით, ამ ეტაპზე პროექტირება მიმდინარეობს, მშენებლობა კი მომავალ წელს დაიწყება. წინასწარი გათვლებით კომპანია მულტიფუნქციური სივრცის მოწყობას 3 წლიან ვადაში დაასრულებს. ნიშნულობა არ აქვს ჯარიმებს რამ ხელაზე გავზრდით, მაინც ყველაფერი განათლებამდე მეტი. სამის შესახებ საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა მევლუდ მელაძემ კვირის პალიტრასთან ავტოსაგზაო შემთხვევების გაზრდილ მაჩვენებელზე საუბრისას განაცხადა. არაერთხელ მითქვამ, საგზაო მოძრაობის ანაბანას ახსნა უნდა დავიწყოთ ბაღებიდან, მერე სკოლაში, შემდეგ უმაღლეს სასწავლებლებში. როცა არ გვაქვს ცოდნა, თუ რა შეიძლება მოყვეს სიჩქარეს, იოლია შეცდომების დაშვება, განაცხადა მევლუდ მელაძემ. მეტრო სადგურ ავლაბრის ზედა ვესტიბილში, რომლის რეაბილიტაციისთვის ბიუჯეტიდან 4.2 მილიონი ლარი დაიხარჯა, უხვინალეგის შედეგად სახურავის სანიაღვრე სისტემა დაზიანდა. სწორედ ეს არის მიზეზი, რის გამოც მეტრო სადგურის შიდა სივრცეში წყალი ჩავიდა. ამის შესახებ თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში BMG-ს განუცხადეს. უხვინალეგის შედეგად დაზიანდა მეტრო სადგურ ავლაბრის სახურავის წყალარინების სისტემა და წყალი ზედა ვესტიბილში ჩავიდა. ამ დროისთვის მიმდინარეობს დასუფთავება გამშრალება. განმარტავენ თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში და ამბობენ, რომ სადგური შეუფერხებლად მუშაობს. უნდა აღინიშნოს, რომ მეტრო სადგურ ავლაბრის ზედა ვესტიბილის რეაბილიტაცია 2024 წლის დეკემბერში დასრულდა, სამუშაოების ჩამორმაგირებულებამ დაახლოებით 4.2 მილიონი ლარი შეადგინა. ავლაბრის მეტრო სარეაბილიტაციო სამუშაოები გამარტივებული გზით კომპანია BADA Construction-მა შეასრულა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 23 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 15, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
0: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.
4: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: even biblical. Реклама Радио Коммерсантзе.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: Toyota Center თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. შვიდა იწება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: Реклама. Радио Коммерсантзе.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკე საბურთალოს მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ყაჩაღობის ბრალდებით წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები პირით ხელკვალზე დააკავეს. ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული თბილისში მდებარე ერთ-ერთი ქსელური მარკეტის ფილიალში შეიჭრა. ცივი არაგის დემონსტრირებით, სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა მოლარე ოპერატორს ძალის გამოყენებით, სალაროში არსებულ თანხას უკანონო დაეუფლა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. საქმეზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამართალ დამცველებმა დანაშაულის ჩამდენი პირით ხელკვალზე დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 179 მუხლის მეოთხე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს ნათქვამია ინფორმაციაში. ქარის ენერგია კავკასიის რეგიონში ნაკლებად განვითარებულ მიმართულებად რჩება. ამის შესახებ აღნიშნულია თბილისის კაპიტალის კვლევაში ქარის ენერგია კავკასიის რეგიონში. კერძოდ დოკუმენტში წერია, რომ 2025 წლის მდგომარეობით კავკასიის რეგიონში განახლებადი ენერგიის ჰიდრო და მზის სადგურებია და ქარის ენერგია სამივე ქვეყანაში, საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში კვლავ ნაკლებად განვითარებულ მიმართულებებად რჩება. კვლევა საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ მაჩვენებლებსაც მიმოიხილავს. კერძოდ დოკუმენტში წერია, რომ 2025 წელს საქართველოს საკუთარი მოხმარებისთვის 4.4 ტერავატ-საათი ელექტროენერგია თბო გენერაციით და იმპორტით შეავსო. ფინეიდან ქვეყანა ზამთრის პერიოდში ტრადიციულად ელექტროენერგიის დეფიციტი აქვს, ქარის პროექტები ამ დეფიციტის შევსებაში დაეხმარება. თბილისში წერეთლის გამზირზე ახალი მულტიფუნქციური სივრცის გახსნა იგეგმება. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 300-დან 350 მილიონ დოლარამდეა. როგორც მულტიფუნქციური სავაჭრო ცენტრების მმართველი კომპანია IG Development Georgia-ს ფინანსურმა დირექტორმა ლაშა კახიშულმა ბიზნეს პარტნიორთან თქვა, ჯამში 60000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე რეკრეაციული სივრცე, სავაჭრო ცენტრი, სასტუმრო საოფისე ფართები და სხვა დამხმარე შენობა ნაგებობები განთავსდება. მისივე ინფორმაციით ამ ეტაპზე პროექტირება მიმდინარეობს, მშენებლობა კი მომავალ წელს დაიწყება. წინასწარი გათვლებით კომპანია მულტიფუნქციური სივრცის მოწყობა 3 წლიან ვადაში დაასრულებს. ნიშნალობა არ აქვს ჯარიმებს რამ ხელაზე გავზრდით, მაინც ყველაფერი განათლებამდე მიდის. ამის შესახებ საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა მევლუდ მელაძემ კვირის პანდრასთან ავტოსაგზაო შემთხვევების გაზრდილ მაჩვენებელზე საუბრისას განაცხადა. არაერთხელ მითქვამ, საგზაო მოძრაობის ანაბანას ახსნა უნდა დავიწყოთ ბაღებიდან, მერე სკოლაში, შემდეგ უმაღლეს სასწავლებლებში. როცა არ აგოქს ცოდნა თუ რა შეიძლება მოყვეს სიჩქარე, იოლია შეცდომების დაშვება, განაცხადა მევლუდ მელაძე. მეტრო სადგურავლაბრის ზედა ვესტიბილში, რომლის რეაბილიტაციისთვის ბიუჯეტიდან 4.2 მილიონი ლარი დაიხარჯა, უხვინალეთის შედეგად სახურავის სანიაღურე სისტემა დაზიანდა. სწორედ ეს არის მიზეზი, რის გამოც მეტრო სადგურში და სივრცეში წყალი ჩავიდა. ამის შესახებ თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში BMG-ს განუცხადეს. უხვინალეთის შედეგად დაზიანდა მეტრო სადგურავლაბრის სახურავის წყალარინების სისტემა და წყალი ზედა ვესტიბილში ჩავიდა. ამ დროისთვის მიმდინარეობს დასუფთავება გამშრალება. განმარტავენ თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში და ამბობენ, რომ სადგური შეუფერხებლად მუშაობს. უნდა აღინიშნოს, რომ მეტრო სადგურავლაბრის ზედა ვესტიბილის რეაბილიტაცია 2024 წლის დეკემბერში დასრულდა. სამუშაობის ჩამორმაღირებულებამ დაახლოებით 4.2 მილიონი ლარი შეადგინა. ავლაბრის მეტროს სარეაბილიტაციო სამუშაოები გამარტივებული გზით კომპანია BADA Construction-მა შეასრულა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: კომერსანტი FM 95.5. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები მწვანე ბარათის მისაღებად განაცხადის შეტანა სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ შეძლებენ. ინფორმაციას როიტერსი ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეობისა და იმიგრაციის სამსახურზე დაგრძნობით ავრცელებს. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მწვანე ბარათის მისაღებად ახალ წესს აწესებს, რომლის თანახმად ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, რომელთაც საიმიგრაციო სტატუსის შეცვლას ურთ მწვანე ბარათის მისაღებად განაცხადი შეერთებული შტატების დატოვებისა და სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ უნდა გააკეთონ. ახალი წესი განსაკუთრებულ შემთხვევაში გამონაკლისებს ითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეობისა და იმიგრაციის სამსახურის განცხადებით აღნიშნული გადაწყვეტილება სააგენტოს რესურსებს გამოათავისუფლებს, რათა ვიზებთან დაკავშირებით სხვა საქმეები განიხილონ. საქართველოსა და ყაზახეთს შორის ეკონომიკური კავშირების სავაჭრო ბრუნვის ზრდისა და სატრანსპორტო დერეფნების განვითარების ფონზე თანმიმდევრულად მტკიცდება, რაშიც კერძო სექტორი წამყვან როლს ასრულებს, აცხადებენ საინვესტიციო კომპანია Silk Road Group-ში. ამის შესახებ ყაზახური მედია წერს. კომპანიის ანალიტიკოსების შეფასებით, მიწოდების გლობალური ჯაჭვების ტრანსფორმაციის პირობებში განსაკუთრებულ სტრატეგიულ მნიშვნელობას იძენს ეგრეთ წოდებული შუა დერეფანი, რომელიც ცენტრალურ აზიას ევროპასთან, კასპიის ზღვისა და სამხრეთ კავკასიის გავლით აკავშირებს. ამ კონფიგურაციაში ყაზახეთი წამყვანი ტრანზიტული ბაზაა, ხოლო საქართველო უზრუნველყოფს წვდომას შავ ზღვასა და ევროპულ ბაზრებზე, ნათქვამია ინფორმაციაში. გლობალურ ბირჟებზე ოქროს ფასი შემცირდა ბოლო ვაჭრობის შედეგად 1 უნცია ოქროს ღირებულება ერთ დღეში 31 დოლარით დაეცა და 4509 დოლარით განისაზღვრა. Gold Price-ის მონაცემებით დღის ჭრილში ძვირფასი ლითონის ღირებულება 0.79% არის შემცირებული, ხოლო ბოლო 1 თვის განმავლობაში 3.51%-იანი ვარდნა ფიქსირდება. მიუხედავად ამისა, ოქრო წლიურად 35.21%-ით არის გაძვირებული. რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარს, ოქრო საქართველოში დღეურად 4 ლარით გაძვირდა დღეს 1 გრამი 999 სინჯის ოქროს საშუალოდ 399 ლარის ფარგლებში ღირს, ხოლო გასულ დღეებში მისი ფასი დაახლოებით 395 ლარი იყო. ის ფაქტი, რომ არსებული მონები ფართოვდება, კარგი ინდიკატორია იმისა, რომ მოთამაშები ბაზარზე ძლიერ მოთხოვნას გრძნობენ. ამის შესახებ გადაცემა საქმიანი დილის ეთერში გალტენს დაგარტის უფროსმა ანალიტიკოსმა საბა ჩახვაშვილმა ისაუბრა. გალტენ თაგარტმა თბილისის სავაჭრო უძრავი ქონების ბაზრის ახალი კვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც ძირითადი სავაჭრო ფორმატების მონების გუჩის რიტეილისა და ბაზრობების მიმდინარე მდგომარეობასა და განვითარების ტენდენციებს აფასებს. თბილისში ჩვენ გავაანალიზეთ ძირითადი სავაჭრო ფორმატები, როგორებიცაა ბაზრობები, სავაჭრო მონები და ცენტრალური სავაჭრო ქუჩები. ცენტრალურ სავაჭრო ქუჩებში მოვიაზრებთ რუსთაველის, ჭავჭავაძისა და პეკინის გამზირებს და აღმაშენებლის ტერიტორიას. ეს სამივე ფორმატი ჯამურად 1.3 მილიონ კვადრატულ მეტრ გასაქირავებელ სივრცეს შეადგენს, საიდანაც მესამედი სწორედ სავაჭრო მოლებზე მოდის, აცხადებს გალტენს თაგარტის უფროსი ანალიტიკოსი. კვლევის მონაცემებით, თბილისის სავაჭრო უძრავი ქონების ყველაზე დიდი წილი, 58% კვლავ ბაზრობებს უკავია. სავაჭრო მოლების წილი 33% შეადგენს, ხოლო ცენტრალური სავაჭრო ქუჩების წილი 9%-ია. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქუთაისში მასშტაბურ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ახორციელებს. მათ შორის აქტიურ ფაზაშია მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკისა და ყოფილი პარლამენტის შენობის მიმდებარე ბულვარის მოწყობა. ასევე პროექტირების ეტაპზეა ქუთაისის მრავალფუნქციური პარკი. ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აცხადებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 24 მაისის სამით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 10, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 15, ლოპოტასტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 19, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Telefoni 032-2511. World Logistics. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები მწვანე ბარათის მისაღებად განაცხადის შეტანა სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ შეძლებენ, ინფორმაციას როიტერსი ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეობისა და იმიგრაციის სამსახურზე დაგრძნობით აღწერს. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მწვანე ბარათის მისაღებად ახალ წესს აწესებს, რომლის თანახმადაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, რომელთაც საიმიგრაციო სტატუსის შეცვლას უთ, მწვანე ბარათის მისაღებად განაცხადი ამერიკის შეერთებული შტატების დატოვებისა და სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ უნდა გააკეთონ. ახალი წესი განსაკუთრებულ შემთხვევებში გამონაკლისებს ითვალისწინებს შეერთებული შტატების მოქალაქეობისა და იმიგრაციის სამსახურის განცხადებით აღნიშნული გადაწყვეტილება სააგენტოს რესურსებს გამოათავისუფლებს, რათა ვიზებთან დაკავშირებით სხვა საქმეები განიხილონ. საქართველოსა და ყაზახეთს შორის ეკონომიკური კავშირების სავაჭრო ბრუნვის ზრდისა და სატრანსპორტო დერეფნების განვითარების ფონზე თანმიმდევრულად მტკიცდება, რაშიც კერძო სექტორი წამყვან როლს ასრულებს, აცხადებენ საინვესტიციო კომპანია Silk Road Group-ში. ამის შესახებ ყაზახური მედია წერს. კომპანიის ანალიტიკოსების შეფასებით, მიწოდების გლობალური ჩაჭვების ტრანსფორმაციის პირობებში განსაკუთრებულ სტრატეგიულ მნიშვნელობას იძენს ეგრეთ წოდებული შუა დერეფანი, რომელიც ცენტრალურ აზიას ევროპასთან, კასპიის ზღვისა და სამხრეთ კავკასიის გავლით აკავშირებს. ამ კონფიგურაციაში ყაზახეთი წამყვანი ტრანზიტული ბაზაა, ხოლო საქართველო უზრუნველყოფს წვდომას შავ ზღვასა და ევროპულ ბაზრებზე, ნათქვამია სტატიაში. გლობალურ ბირჟებზე ოქროს ფასი შემცირდა. ბოლო ვაჭრობის შედეგად 1 უნცია ოქროს ღირებულება ერთ დღეში $31 დაეცა და $4509 განისაზღვრა. Gold Price-ის მონაცემებით დღის ჭრილში ძვირფასი ლითონის ღირებულება 0.79%-ით არის შემცირებული, ხოლო ბოლო ერთი თვის განმავლობაში 3.51%-იანი ვარდნა ფიქსირდება. მიუხედავად ამისა, ოქრო წლიურად 35.21%-ითაა გაძვირებული. რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარს, ოქრო საქართველოში დღეურად 4 ლარით გაძვირდა. და დღეს 1 გრამი 999 სინჯის ოქროს საშუალოდ 399 ლარის ფარგლებში ღირს, ხოლო გასულ დღეებში მისი ფასი დაახლოებით 395 ლარი იყო. ის ფაქტი, რომ არსებული მონლები ფართოვდება, კარგი ინდიკატორია იმისა, რომ მოთამაშეები ბაზარზე ძლიერ მოთხოვნას გრძნობენ. ამის შესახებ გადაცემა საქმიანი დილის ეთერში გალტენ სტაგარტის უფროსმა ანალიტიკოსმა საბა ჩახოშვილმა ისაუბრა. გალტენ სტაგარტმა თბილისის სავაჭრო უძრავი ქონების ბაზრის ახალი კვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც ძირითადი სავაჭრო ფორმატების, მონლების, ქუჩის რიტეილისა და ბაზრობების მიმდინარე მდგომარეობასა და განვითარების ტენდენციებს აფასებს. თბილისში ჩვენ გავაანალიზეთ ძირითადი სავაჭრო ფორმატები, როგორებიცაა ბაზრობები, სავაჭრო მონლები და ცენტრალური სავაჭრო ქუჩები. ცენტრალურ სავაჭრო ქუჩებში მოვიაზრებთ რუსთაველის, ჭავჭავაძისა და პეკინის გამზირებს და აღმაშენებლის ტერიტორიას. ეს სამივე ფორმატი ჯამურად 1.3 მილიონ კვადრატულ მეტრ გასაქირავებელ სივრცეს შეადგენს, საიდანაც მესამედი სწორედ სავაჭრო მოლებზე მოდის, აცხადებს გალტენ სტაგარტის უფროსი ანალიტიკოსი. კვლევის მონაცემებით თბილისის სავაჭრო უძრავი ქონების ყველაზე დიდი წილი 58% კვლავ ბაზრობებს უკავია. სავაჭრო მოლების წილი 33% შეადგენს, ხოლო ცენტრალური სავაჭრო ქუჩების წილი 9%-ია. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქუთაისში მასშტაბურ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ახორციელებს. მათ შორის აქტიურ ფაზაშია მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკისა და ყოფილი პარლამენტის შენობის მიმდებარე ბულვარის მოწყობა. ასევე პროექტირების ეტაპზეა ქუთაისის მრავალფუნქციური პარკი. ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აცხადებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 455 0880.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ჩვენიმერ
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი. Toyota Center თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი ჰაილენდერი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
2: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ფილში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში მოქმედი სანერგების ნაწილი დიუშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების მხარდასაჭერად გაერთიანდა. მოდუს გარდენისა და კომპანია KM Group-ის ინიციატივით საქველმოქმედო აქცია გამართება, რომლის ფარგლებშიც 10-ზე მეტი სანერგე თავის მცენარეებს სალიკვიდაციო ფასად გაყიდის. როგორც ბიზნეს პარტნიორს მოდუს გარდენის პიარისა და მარკეტინგის ხელმძღვანელმა თამარა კვიციანმა განუცხადა, საქველმოქმედო აქციიდან შემოსული თანხა სრულად გადაირიცხება დიუშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების ფონდში. მოქმედო აქცია ჩატარდება ჩვენ სივრცეში კვირა დღეს, აღნიშნა მოდუს გარდენის პიარისა და მარკეტინგის ხელმძღვანელმა. PMCG კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელი ლექსო ალექსიშვილი აცხადებს, რომ დღეს ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის ფაქტორები მანამდე არსებულისგან განსხვავებულია. მისი შეფასებით, საქართველო ამ კუთხით გამონაკლისი არ არის და ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაღალ მაჩვენებელს რეგიონში არსებული გეოპოლიტიკური ვითარება განაპირობებს. ამის შესახებ მან PMGTV-ის გადაცემა ანალიტიკასთან ისაუბრა. საქართველოში რა ეკონომიკური ზრდაც გვაქვს და საქართველო ამ თვალსაზრისით გამონაკლისი არ არის რეგიონისთვისაა დამახასიათებელი, ისე ვიქიდან გამომდინარე, რაც ხდება დღეს გლობალურად და გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით. სწორედ ამან გამოიწვია ის, რომ დღეს ეკონომიკური ზრდის ფაქტორები განსხვავებულია იმისგან, რაც მანამდე არსებობდა. სხვადასხვა პერიოდში მთავარი ფაქტორი შეიძლებოდა ყოფილიყო კონკრეტულ სექტორში უცხოური ინვესტიციები, შეიძლებოდა ყოფილიყო ტრანსპორტი ან ლოგისტიკა და ასე შემდეგ. დღეს არსებული ვითარება, რასაც უყურებთ და ეკონომიკური ზრდის მთავარი ფაქტორი რაც არის, ეს გეოპოლიტიკა. საქართველო, ისევე როგორც სხვა ქვეყნები, დანარჩენი სამყაროსთვის გარკვეული სერვისების ერთ-ერთი მთავარი მიმწოდებელია, რამაც ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის აქსელერაცია მოახდინა. ჩვენ ხედავთ, რომ რეალურად ეკონომიკაში მთავარი სექტორი, რომელიც იზრდება, ICT სექტორია. რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში გარედან მიღებული შემოსავლები შემოდის. შემოდინებები მაღალია, მაგრამ ადგილზე წარმადობის გაზრდა სწრაფად ვერ ხდება, აცხადებს ლექსო ალექსიშვილი. 2026 წლის ტურიზმიდან შემოსავლების პროგნოზ 4.9 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე ვინარჩუნებთ. მიუხედავად იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის ესკალაცია დროებით შეამცირა რეგიონიდან ტურისტების შემოდინება, ჩვენ ველით, რომ ბაქო-თბილისის რკინიგზის აღდგენის შედეგად სრულად ანასხაურდება ეს დეფიციტი. ამის შესახებ გალტენ თაგარტის კვლევაშია ნათქვამი. ჩვენი შეფასებით, ახლო აღმოსავლეთიდან ტურიზმიდან შემოსავლების დანაკარგმა 2026 წლის მარტი-აპრილში დაახლოებით 150 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. თუმცა აზერბაიჯანის რკინიგზის აღდგენის შედეგად სრულად ანაზღაურდება ეს, რადგან ჩვენ ვარაუდობთ, რომ 2026 წლის მეორე ნახევარში ამ მარშრუტზე ტურიზმიდან შემოსავლების საკით დამატებით 200 მილიონი ამერიკული დოლარი იქნება. საქართველოში ჩამოსული ტურისტების საერთო რაოდენობაში აზერბაიჯანის წილი 2019 წლის 15%-დან 2025 წელს მხოლოდ 4%-ამდე შემცირდა, რაც განპირობებული იყო პანდემიის დროს სახმელეთო სასაზღვრო პუნქტებზე, მათ შორის ბაქო-თბილისის რკინიგზის სერვისზე დაწესებული შეზღუდვებით. ყოველდღიური რკინიგზის მომსახურების აღდგენამ ხელი უნდა შეუწყოს ამ ტენდენციის შეცვლას, წერია კვლევაში. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ქართული ღვინის მწარმოებელი 14 კომპანია გამოფენაში London Wine Fair 2026 მონაწილეობდა. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. მასალის თანახმად, ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების საერთაშორისო გამოფენა London Wine Fair წარმოადგენს მნიშვნელოვან პლატფორმას ქართველი მწარმოებლებისთვის ახალი სავაჭრო პარტნიორების მოძიების ღვინის პოპულარიზაციისა და ექსპორტის გაზრდის კუთხით. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 23 მაისის დღის ბოლოდან 25 მაისის დილამდე საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი, ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყო-ხვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. ნათქვამია ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 25 მაის დილის 9 საათზე დაბრუნდება. დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 24 მაისის სამიც თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისშიც პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 10, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 19, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა

0: ხუთი. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: შენი პირველი კია TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 24 მაისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 22 ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 18 ბაკურიაში პლუს 10 მესტიაში პლუს 14 გუდაურში პლუს 6 ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 15 ლოპოტას ტბაზე პლუს 21 ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება ანეკლიაში პლუს 19 ამბროლაურში პლუს 21 ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას.

და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
1: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 24 მაისის სამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 22 ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 18 ბაკურიანში პლუს 10 მესტიაში პლუს 14 გუდაურში პლუს 6 ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 15 ლოპოტას ტბაზე პლუს 21 ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება ანეკლიაში პლუს 19 ამბროლაურში პლუს 21 ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაცია

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.
1: The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where

საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 24 მაისის სამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 22 ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 18 ბაკურიანში პლუს 10 მესტიაში პლუს 14 გუდაურში პლუს 6 ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 15 ლოპოტას ტბაზე პლუს 21 ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება ანეკლიაში პლუს 19 ამბროლაურში პლუს 21 ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 24 მაისის სამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 22 ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 18 ბაკურიანში პლუს 10 მესტიაში პლუს 14 გუდაურში პლუს 6 ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 15 ლოპოტას ტბაზე პლუს 21 ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება ანეკლიაში პლუს 19 ამბროლაურში პლუს 21 ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: გამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 24 მაისის სამიც თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 22 ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 18 ბაკურიანში პლუს 10 მესტიაში პლუს 14 გუდაურში პლუს 6 ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 15 ლოპოტასტბაზე პლუს 21 ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება ანეკლიაში პლუს 19 ამბროლაურში პლუს 21 ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.